vos malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tui aduti, et a peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

quis aequo desixia apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias pacata nostra et sed finem ecclesiae tuae, iamque secundum voluntatem tuam, pacificor aequo

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.